West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Stai, ia telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai, încă una, te rog.
4: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
6: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
5: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Aici West City Radio pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.

0: Soarele este centrul sistemului solar și toate planetele gravitează în jurul lui într-o mișcare armonioasă. Trebuie să reproducem în noi această mișcare armonioasă a planetelor, astfel ca toate particulele ființei noastre să intre în ritmul vieții universale. Contemplând în fiecare dimineață răsăritul soarelui, cu dorința de a ne extrage de aici energii, de a pătrunde în el, dar totodată de a-l regăsi și noi înșine, părăsim periferia ființei noastre, unde domnește dezordinea, ca să ne întoarcem către centru, în pace, în libertate și în lumină. Astfel devenim capabili să restabilim în noi un sistem identic cu propriul nostru soare din centru, spiritul nostru care vine să se instaleze și să preia comanda. Pentru a găsi soluții la problemele ce ni se pun zilnic, atât în viața noastră psihică, cât și în viața noastră fizică, materială, trebuie să lucrăm să devenim în interior un sistem organizat, adică să instalăm în noi soarele, iar totul să graviteze în jurul acestui centru de lumină și de căldură. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu, bucuros să ieșim mereu zâmbind soarelui în întâmpinare, din casa lui.
1: Casa soarelui răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în casa soarelui răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit deja de mult, de la 5:48 va scăpăta târziu la 9:22 post meridian. Se anunță ploi slabe, soare și nor până spre după amiază, când e posibil să fie și câțiva stropi. Maxima de astăzi e 25 de grade, 29 mâine cu 15 grade în zori, sunt 17 grade în termometre la această oră. Boniem ne amintește de-a lor Wild Planet, o piesă care se bazează pe Ayanlott Udvonal, rută recomandată a trupei rock maghiare Omega. E de pe 10,000 Light Years, a lor, din 84.
1: Casa soarelui răsare. Wild Planet. Be prepared to leave your world behind. Soon, we are coming to take you with us. Don't be afraid of something you do not understand. Everything is organized perfectly. We guarantee freedom, peace.

0371 491 121, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. Steliana Rond, westcityradio.ro, sunt căile prin care vom comunica și astăzi la tema. Vă numărați printre indiferenți și sceptici sau printre cei entuziasmați și plini de speranță? Love, Hope and Misery. Englezul Jack Bugg are 32 de ani.

De pe când avea 22 de anișori, Jake Buck, în 2016, de pe albumul Third, On My Own.

0: Avi și Ada și-au făcut deja simțită prezența prin temele trimise, încă mult înainte de a începe emisiunea. La 11 minute trecute de miezul nopții, o salutăm și noi pe Ada, de dincolo de ocean, de la Chicago. Sunt 27 de grade încă acolo. Va ploua slab la noapte, vor fi 20 mâine în zor, 27 și mâine peste zi. Eu cred că oscilez mult între cele două. Sunt în general o persoană plină de entuziasm și energie și de bună credință, fapt care mă ajută să cresc, să evoluez, pentru că încerc multe și sunt plină de speranță în reușitele mele. Dar, în anumite situații, sunt sceptică la ceea ce mi se spune, ce mi se arată, mai ales atunci când mă simt presată să accept ceva ce nu e în raport cu viața pe care o duc. Așa că rămân indiferentă la anumite șanse ce mi se pun în față și poate uneori am pierdut, dar am considerat mereu că pentru mine ar fi fost mai mult stres decât câștig. Regret unele decizii? Da, dar asta nu mă împiedică să mă bucur de viață și de ceea ce mi oferă viața în prezent, fără să rămân mult ancorată în ceea ce am pierdut. Cum zice românul, fuse, dar seduse. Și te asculta și ar dori să asculte Scorpions.
1: Congratulations!
0: Acum vreo 5 ore ne saluta și Tavi și venea cu intervenția la temă. Magnifică să fie și dimineața ta, Tavi. Pesimist sau entuziasmat? Asta este o altă temă de dezbătut multe ore. O să comprim opinia mea în doar câteva fraze, cu speranța că vom asculta nenumărate opinii. Multe minți și suflete luminate au contribuit și contribuie la binele oamenilor. Alte multe minți și suflete întunecate ucid, mint, fură, înșală. Sigur că toți am întâlnit oameni buni și oameni răi. Și am făcut lucruri bune și lucruri rele. La nivelul micro-universului meu sunt optimist și entuziast. La nivelul speciei, complet pesimist. Când măcar punctele nereligioase ale decalogului vor fi respectate de fiecare individ, vom avea o șansă. La nivelul universului, cred că nu contăm. Îți propun să ascultăm Dogs of War al lui Floyd. Războiul deja a devenit banal. Ce oribil!
1: Congratulations!

Mergem la Long Island, în Nassau Coliseum, în august 88, din acea serie de concerte cu casă închisă susținută de Pink Floyd acolo, la New York. David Gilmour, Nick Mason și Richard Wright au fost însoțiți de o trupă extinsă de acompaniament. John Carin, clăpar și vocalist, care a cântat la viața lui cu Roger Waters, cu David Gilmour, cu The Who, Pete Townshend, Eddie Vedder, Psychedelic Furs, Kate Bush, Soul Asylum. Tim Renwick, chitară-voce, care a cântat cu Pete Moss și Sutherland Brothers, dar și cu Al Stewart. A lucrat ca muzician de studio pentru Elton John, Procol Harum, Andy Gibb, Shirley Collins, David Bowie, Mike Oldfield, Gary Brooker, Roger Waters, Eric Clapton, David Byron, Rick Wright, Jonathan Kelly, unde a cântat și la

0: Cele 5 nopți din august 1988, consecutiv, au atras un total de 71.862 de fani, biletele constând $25. Vreo $245 de astăzi, o variantă în premieră. Revenim!
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Voie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
4: Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ORT.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
7: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
6: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
7: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
6: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: 6 iunie este Ziua Națională a Suediei. În 1599 se năștea pictorul spaniol Diego Velázquez. În 1606 venea pe lume dramaturgul francez Pierre Corneille. În 1808, fratelui Napoleon, Joseph Bonaparte, a încoronat rege al Spaniei. În 1868, vedea lumina zilei Robert Falcon Scott, explorator englez. În 1871, se năștea Nicolae Iorga, istoric, enciclopedist, memorialist, prim-ministru, parlamentar, profesor universitar și academician român, ucis în 40. În 1875, venea pe lume Thomas Mann, scriitor german laureat al Premiului Nobel. În 1883, murea la doar 29 de ani, compozitorul și dirijor român Ciprian Porumbescu. În 1925 a fost fondată compania americană producătoare de automobile Chrysler. În 1942, în al doilea război mondial, Statele Unite ale Americii declarau război României și Bulgariei, declanșându-se în zilele următoare expedițiile aeriene americane asupra țării noastre, în special asupra Prahovei. 2 ani mai târziu, în 1944, în al doilea război mondial, începe bătălia Normandiei. Ziua Z, sub numele de cod Operation Overlord, începe cu debarcarea 155.000 de trupe aliate pe plajele din Normandia și Franța. În 1956, Björn Borg venea pe lume. Jucătorul de tenis suedez face astăzi 70 de ani. chiar de ziua Suediei. În 60, la București, atleta Iolanda Balaș stabilea un nou record mondial la săritura în înălțime, 1,85 m. În 61 se stingea la 85 de ani psihologul și psihiatrul elvețian Carl Gustav Jung. În lumea muzicii, în urmă cu 14 ani, în 2012, avea loc lansarea videoclipului trupei One Direction, Up All Night, The Live Tour, care debuta pe locul întâi în topul vânzărilor de videoclipuri muzicale Billboard. În acea săptămână, What Makes You Believe atingea locul 4 în Billboard Hot 100. E în premieră acest loc 4 la americani în Billboard Hot 100. One Direction.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
5: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
6: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
7: Paia știa în precedenta noastră întâlnire în casa lui Marian din 24 mai, acolo la...
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Crinichi și Mexic 70 sunt răspunsurile exacte. Și nu jackpotul îl lua, ci cu 4 puncte se alegea.
9: Congratulations!
7: Alte 3 puncte la primul concurs, plus un punct la licitație, când cu 4400 se apropia cel mai mult de cei 4180 de kilometri alergați de Marian în 2025. Cu cele 8 puncte a ajuns la 140. Ada lua 4 puncte la primul concurs, cu împreună dădea de soluția de la continuarea logică și mai lua 3 puncte. Alte 2 puncte cu fraza, cu cele 9 puncte este performer al casei lui Marian și are 116 puncte.
9: Congratulations!
7: În ultimul rând, Tavi găsea soluția ghicitorii muzicale, impactul, și lua 3 puncte, are 79. Din precedenta casă au rămas 11 puncte. 2 de la întrebări, 2 de la ghicitoare muzicale, intrusul a treia piesă The Beatles cu Billy Preston, Get Back, nefiind găsit, încă 7 puncte de la dansul literelor, jackpotul valorează 111 puncte și va fi pus în joc peste 3 săptămâni, duminică 28 iunie, atunci când cineva, capabil primul să dea două răspunsuri exacte, doar cu capul lui, toate punctele acumulate le va câștiga. Ne mai antrenăm până acolo.
8: Întrebări pentru un răspuns.
7: Trei sunt pregătite spre a vă fi și astăzi oferite. prima dintre ele. Care e intrusul? 120.000, 755, 10 sau 5? 0, 3, 7, 1.

0: Bum! Bun venit!
1: Alo, bună dimineața! Marian, 125.000.
0: Mirela spune 5. Ada spune 10. Mirela cu 5 ia punctele.
2: Congratulations!
0: Saturn e a doua planetă ca mărime din sistemul nostru solar. Numai Jupiter este mai mare. Saturn are un diametru de 120.000 de kilometri. E aproape de 10 ori diametrul Pământului. Cam 755 de planete ca Pământul ar putea încăpea în Saturn. Dacă ai avea o bilă, care ar fi de dimensiunea unei monede de 10 cenți, Saturn ar fi puțin mai mare decât o minge de fotbal. Ce de doua?
3: Întrebări pentru un răspuns.
0: Care e intrusul? 100, 74, 38. Zero, trei, șapte, unu. Patru, nouă, unu. 110, Ada.
1: 78.
0: Marian. Mirela spune 74. Nu era 78, era 38. Marian ia punctele, că a venit cu 8-ul la final.
2: Congratulations!
0: 38. Gravitația la suprafața lui Saturn este 74% din gravitația Pământului. Adică 100 de kilograme de pe Pământ ar cântări doar 74 de kilograme pe Saturn.
3: Întrebări pentru un răspuns.
0: E ultima. Care e intrusul? Solid, lichid, gazos. Zero, trei, șapte, unu. Patru, nouă, unu. Unu, doi. Mirela spune gazos, Ada spune gazos. Alo?
1: Marian zice solid.
0: Și e lichid. Rămân punctele în casă. Partea exterioară a lui Saturn e formată din gaz, dar straturile de sus au aproximativ aceeași presiune pe care o are aerul pe Pământ. Dacă cineva ar încerca să meargă în această parte a planetei Saturn, s-ar scufunda prin atmosfera sa. Atmosfera lui Saturn e foarte densă și presiunea crește pe măsură ce te duci mai adânc. După un timp, ar înceta să se mai scufunde, dar ar fi strivit de presiunea foarte mare din atmosfera lui Saturn.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
5: Okay, that's for the house of Vic. Here we go. Come on, Rudy.
0: E în premieră Scorpions, la dorința de When the Smoke is Going Down, live în 2011 la Saarbrücken, în Germania. În aprilie 2011.
6: Music by request. Just when you make your way back home.
2: Congratulations.

Din 75 îl ascultăm pe Demis Roussos cu Happy to be an island in the sun. Loc 5, în insula. Piesă inclusă pe Roussos 76, albumul Happy to be, în premieră.

0: primul concurs. 7960 e ținta de astăzi. Jaloanele 48, 40, 199 și 312. Până se termină publicitatea, vom da 5 puncte. Mai apoi vom da doar 3. Succes!
1: Casa Soarelui Răsare.
2: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
3: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Trei premiere înghicitoare muzicală de astăzi.

0: Să înceapă!
1: La 1 e Adriano Celentano, Storia d'amore, live la Arena di Verona, 2012. Per mettermi in mostra gli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. La 2 ne amintim de cel care a fost Edgar Froese, artist german, pionier al muzicii electronice, membru fondator al trupei Tangerine Dream. E Fedra, piesă instrumentală pe album cu același titlu, s-a stins pe neașteptate la Viena în 2015, în ianuarie, în urma unui embolism pulmonar. În 65, Rolling Stones lansau I Can Get No Satisfaction într-o zi de 6 iunie, la 3. Avea să devină primul lor hit de number one în insulă. De-a fost lansat abia în august 66. Inițial a fost difuzat doar la posturile de radio pirat, datorită versurilor considerate prea sugestive din punct de vedere sexual. Pe 6 iunie 92, videoclipul November Rain, hitul trupei Guns N' Roses, debuta la MTV. Epopeea de 9 minute e cel mai scump videoclip realizat vreodată până în acel moment, costând $1.5 milioane. O mare parte din buget a fost cheltuit pentru construirea unei biserici în deșert, astfel încât chitaristul Slash să poată fi singur în fața ei. La 5, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. În 87, pe 6 iunie, avea al doilea hit de number one în insulă cu acest single. A fost number one în peste 12 țări, a luat Grammy pentru cea mai bună interpretare pop vocal feminină în 88. La 6, Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. 39 de ani în urmă, într-o zi de 6 iunie în 87, You Keep Me Hanging On jungea number one în Billboard Hot 100 pentru a doua oară, atunci când versiunea lui Kim Wilde se afla în fruntea topului Billboard Hot 100. Originalul ajunsese pe primul loc în 66 cu The Supremes. La 7 e The Cure, A Fragile Thing, e din 2024. De pe albumul Songs of a Lost World, cel mai bun album al trupei de la Disintegration din 89. La 8 e Alphaville, Afternoons in Utopia, e din 86, de pe albumul cu același titlu. Și încheie ghicitoarea, Bewitched, care pe 6 iunie în 98 aveau primul hit single de number one în Marea Britanie, C'est la vie. Era 7-lea nume din istorie care debuta direct number one în Marea Britanie. Totodată, Boyzone scotea al 3-lea album de number one, Where We Belong. Era pentru prima oară în istorie când ambele poziții de number one din topuri erau ocupate de trupe de nume irlandeze. Dați la nimereală de intrus pentru două puncte, luați câte o literă din piesele care compun ghicitoarea, mai puțin din cea intrusă, și dați de o soluție care face trei puncte. A, da, da, deja de soluție, alo? De intrus. Bun venit! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Te rog, Paia!
2: Doi!
1: E 6, intrusul. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, cum zice Ada.
3: Congratulations!

Mirela, Marian, ce alegeți? A da, merge pe November Rain.

0: Merg pe Intrus, mulțumesc.
1: Kim Wilde. Mulțumesc și eu, Maria. Alo.
2: Bună dimineața, Mirela.
1: Fii binevenită, Mirela.
2: Eu merg pe prima, Adriana, mulțumesc.
1: Celentano va fi.
3: Congratulations.

0: E alegerea Adei. A dat de intrus Kim Wilde și a ales Guns N' Roses. November Rain.
1: Music by request.

0: Poveste fără nume.
1: West, West, West. Avem și soluția? Alo?
2: Alo?
1: Te rog.
2: Tavi, sunt.
1: Fii binevenit.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, Tavi.
2: Încerc spiritul.
1: Bravo, Tavi, alege.
2: Alfabil, mulțumesc.
1: Congratulations. Spiritul. S-ul de la Storia, P-ul de la Fedra, I-ul de la I Can Get, R-ul de la Reigns of Roses, I-ul de la I Wanna Dance, P-ul de la The Cure, U-ul de la Utopia. Și L-ul de la V. Bravo, Tavi.
0: Congratulations!

0: Timișoara, în toată țara, 1 noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Alo!
1: Mirela, am soluția la mate.
0: O ascultăm.
1: 312 plus 40, 352, împărțit la 8, 44, minus 4, 40, ori 199, 7960.
0: Și nu e cea gândită de mine, bravo Mirela, ai 3 puncte.
2: Congratulations!

0: Videoclip de $1,5 million, cel mai scump la acea vreme, realizat vreodată, dacă lui Slash a trebuit o biserică să fie înălțată pentru a cânta în fața ei în mijlocul deșertului. Guns N' Roses.
1: Music by request.
0: La dorința de ei.
2: Congratulations!

0: Să ne amintim ce spunea Octavian Paller. Am iubit, dar tocmai în lăuntru iubirilor mele m-am lovit de singurătate. N-am știut niciodată să renunț. Și pe de altă parte, nu m-am priceput să îndrăznesc fără să fiu impulsiv. Am visat excesul și am trăit măsurat. Iată ce e echilibrul meu. Mă frământă vinovățiile, dar niciodată n-am fost în stare să le detest până la capăt. Și cunosc bine motivele pentru care am fost singur, ca și pe cele pentru care am avut nevoie de dragoste și de prietenie. Cine citește atent ceea ce scriu va observa că nici măcar n-am mințit încercând să par altceva decât ce sunt. Cum s-ar zice, am trăit mereu la o răscruce. Și chiar în cărțile mele am făcut același lucru. Am privit în același timp spre poezie și spre proză. N-am fost niciodată capabil de opțiuni limpezi. Da, de Octavian Paller. Da, nu e întotdeauna o înțelepciune să spui că muzeele tac între arme. Cuvintele mele sunt aici și le strâng ca pe o lance. Mamă, iartă-mă, nu puteam altfel. Știu, tu ai tăcut toată viața. Și-ar fi trebuit și eu să fac, poate, la fel. Dar trebuia odată ca din tăcerea noastră să țâșnească un strigăt. Și iată-l! Îmi umple gura de speranță și lacrimi și de o tristețe însorită. Ce mi-aparține? Nu mai știu, mie? Sau mormântului meu? Dar aceasta aproape nu mai are nicio importanță. Apropo de vremurile trecute, de tristă amintire. Subiect de discuție? Faceți parte dintre cei care tac, dar sunt capabili de un strigăt? Sau din contră, dintre cei care atât de mult vorbesc încât sunt incapabili să mai nască un strigăt? E tema de discuție de mâine.
1: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Afternoons in Utopia, piesa ce-a dat titlul albumului Alphaville din 86, e alegerea lui Tavi.
3: Music by request.
4: Congratulations!

0: România.
1: Victoria Rațiunii, spuneam, în casa de pe 23 mai, în ajunul casei lui Marian, nu s-a manifestat imediat. În cea mai strălucită epocă din istoria Franței, în acel Grand Siècle al regelui Ludovic al XIV-lea, tradiția și scriptura au dominat filozofia. A fost o epocă marcată de Port-Royal, de Pascal și de Bossuet și mai puțin de Cheia VII lui Descartes. Și dăm 4 puncte. 0371 491 121. În acel Grand Siècle al regelui Ludovic al XIV-lea, tradiția și scriptura au dominat filozofia. A fost o epocă marcată de Port-Royal, de Pascal și de Bossuet și mai puțin de Cheia VII lui Descartes. Alo!
2: Încercavi religia?
1: Nu e nici măcar operele, cum credeam.

0: 39 de ani în urmă, You Keep Me Hanging On domina topul Billboard Hot 100 într-o zi ca asta, de 6 iunie. Era a doua oară când piesa ajungea în fruntea topului american. Originalul a fost lansat de Supremes și a ocupat primul loc în Billboard Hot 100 în 1966. E intrusul de astăzi, alegerea lui Marian.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: Bun venit!
1: Bună dimineața din nou!
0: Te rog pe aia!
1: Comedia!
0: Comedia lui Descartes, nu? Se termină cu 2 de I. Și mai sunt 5 litere pentru 4 puncte.

0: fraza a doi. Epoca aceasta cu toate frământările ei e clar un semn al progresului. Progres ce a crescut din semințele altor frământări din secolele trecute. Și o alege pe Whitney Houston.
1: Congratulations!

0: paraphraza Mirelei. În epoca de aur era clar ca bună ziua, că semințele cele mai bune erau un semn de bunăstare și aparțineau clasei superioare.
1: Congratulations!
2: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Arată pentru tine o seară de vis. Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile self-pay din toată țara.
4: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
5: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
2: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
8: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pentru rata pauze am mai încercat cu demonii. La continuare logica, da, a venit și Marian cu o frază, te ascultăm, Marian.
10: Am și o frază și încerc și cu un cuvânt, filozofii.
0: Nu?
10: Când epoca glaciară a apărut, am avut un semn clar când semințele nu au mai încolțit.
0: E o foarte bună frază. De ales ce alegi, Marian?
10: Doiul, dacă se nu ordine așa.
0: Păi doiul l-a luat Mirela, că știi că e alea în ordine.
10: Atunci al treilea.
0: Rolling Stones!
1: Congratulations!

0: pentru fraza Mirelei, Tangerine Limo. In memoriam Edgar Froese, artist german, pionier al muzicii electronice, membru fondator al trupei Tangerine Dream. E piesa care a dat titlul albumului lor din 74, stins la Viena în 2015, în ianuarie, pe neașteptate. La dorința Mirelei.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: E în premieră.

0: Alum!
1: Poate să fie cuvântul pasiunii lui de care?
0: Nu? Nu, Marian? Victoria rațiunii, spuneam, în casa de pe 23 mai, în ajunul casei lui Marian, nu s-a manifestat imediat. În cea mai strălucită epocă din istoria Franței, în acel grand siecl al regelui Ludovic al XIV-lea, tradiția și scriptura au dominat filozofia. A fost o epocă marcată de Port Royal, de Pascal și de Bossuet și mai puțin de urmașii lui Descartes. Fraza. Însă în Olanda a fost epoca lui Spinoza și a lui Bale, iar în Anglia a fost epoca lui Hobbes și a lui Locke. Semn clar că semințele începuși săraci șadar să încolțească. Dansul literelor. Opera lui Descartes a influențat 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 pentru cine le găsește pe toate. Spațiu N, spațiu R, spațiu C, spațiu T. Două spații A, două spații A, spațiu I, două spații T, două spații A, două spații R, două spații R, spațiu N, spațiu E, spațiu E și punct. Inspirație și mai ales succes. 0371 491 121. I wanna dance with somebody who loves me. E o alegere a Adei.
2: Music by request.
0: Pentru frază.
3: Congratulations.

0: Al doilea e hit de number one în insulă. Alom!
1: Începe dansul cu Vența Înțeaga.
0: Nici cu Întreaga, nici cum zice Ada, în orice temă, n-avem nimic.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town, caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
8: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
9: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
10: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
8: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
11: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
12: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
13: Welcome back, everyone. Yeah. I know the old place is not quite at its best right now, but don't worry, we'll be fine.
14: Kamet, there's no way we can rehearse with the place like this.
15: Don't you guys remember? You're the Muppets. You do this to music.
16: Well, all right.
17: E pentru tine, Marian.
18: Music by request.
19: Congratulations. La Rolling.

0: Nu începe dansul nici cu O. Alo?
1: Mirela, te rog. Încerc cu a influențat unora cutezan pașii.
0: Și este. Și chiar e bine plasat. Ai un punct. Congratulations!

Timp de 28 de ani, înțeleaptă regina Hatshepsut a cârmuit în pace. Domnia lui Tutmes al III-lea, care i-a succedat, a fost marcată de numeroase războaie. Siria, profitând de moartea lui Hatshepsut, s-a răsculat. Sirienii nu puteau bănui că Tutmes, în vârstă de 22 de ani, va fi în stare să mențină imperiul întemeiat de tatăl său. Dar iată că Tutmes pornește o campanie încă din anul scăunării sale. Armata lui, care înaintea cu o viteză de mai bine de 30 de km pe zi, mergând prin Kantara și Gaza, a înfruntat rebelii la Harmegido, azi Mont Megido. Acest orășel ocupă, între cele două lanțuri muntoase ale Libanului, pe drumul dintre Egipt și Eufrat, o poziție strategică atât de importantă încât, încă din epoca îndepărtată și până la generalul Alambei, a asistat la desfășurarea bătăliei decisive a nenumărate războaie. Chiar în defileul unde în 1918 englezii au înfrunt pe turci, Tutmes al III-lea, cu 3397 de ani mai înainte, i-a împrășteat pe sirieni și pe aliații lor. După această victorie, faraonul a străbătut ca un adevărat învingător Asia Occidentală, supunând în calei populațiile, strângând biruri și cerând plata unui tribut. La numai 6 luni de la pornirea în campanie, s-a înapoiat la Teba încununat de glorie. În paranteză fie spus, generalul Alambei i-au trebuit de 2 ori pe atât pentru a obține același rezultat, cât despre Napoleon, care a făcut aceeași tentativă la Saint-Jean d'Acre, el a dat greș. Așa s-a încheiat prima dintre cele 15 expediții ale irezistibilului Tutmes, care este considerat un Napoleon al antichității. Egiptul deținea acum supremația asupra lumii mediteraniene. Dar acest faraon nu s-a mulțumit doar să cucerească. Mai mult, a și organizat teritoriile cucerite. A amplasat pretutinde în garnizoane puternice și guvernatori capabili. A fost primul personaj din istorie, cel puțin din istoria cunoscută, care a înțeles importanța de a stăpâni marea. A construit o flotă care i-a permis să țină literalmente Orientul apropiat în lesă. Prada de război adunată a oferit baza pe care a înflorit arta egipteană în timpul Imperiului Nou. Iar tributul său, pe care a știut să-l stoarcă din Siria, a oferit poporului său posibilitatea de a trăi în belșug și a îngăduit noi școli de artă să împânzească Egiptul cu lucruri minunate. Ne putem face o idee despre bogăția noii cârmuiri imperiale din simplu fapt că, odată, tezaurul regiului a fost în măsură să distribuie peste 4.000 de kilograme dintr-un aliaj de aur și argint. La Teba, comerțul cunoștea o prosperitate nemai atinsă vreodată până atunci. Templele gemeau de ofrande, în timp ce la Karnak, promenada și sala de ceremonii, cu adevărat regești, în măreție, egalau în splendoare gloria zeului și a suveranului. În cele din urmă, faraonul a renunțat la lupte și s-a consacrat pe deplin guvernării țării. Asta nu îl împiedica, totuși, ca din când în când să deseneze vase cu o formă desăvârșită. Primul ministru sau vizirul spunea despre el același lucru pe care îl vor spune despre Napoleon mai târziu secretarii stoviți. Majestatea sa știe tot ce se petrece. E la curent cu totul. Despre orice are o cunoaștere aproape divină. Nu e lucru de care să nu se ocupe. A murit după o domnie de 32 de ani, lăsând moștenirea Egiptului stăpânire absolută asupra lumii mediteraniene. Și povestea civilizației o vom continua și în casa de mâine. În 70, pe 6 iunie, Christie domina topul din insulă cu Yellow River. Scrisă de liderul Jeff Christie, melodia a fost oferită trupei The Tremellos, care a înregistrat-o cu intenția de a o lansa ca single. Cu toate acestea, au considerat-o prea pop pentru ceea ce intenționau ei să cânte în viitor. Prin urmare, producătorul Mike Smith a scos vocile lor de pe înregistrare și a adăugat-o pe cea lui Jeff Christie. Jeff Christie, Yellow River!

0: două cuvinte, găsește-le, Mirela.
1: Congratulations!
0: Opera lui Descartes a influențat întrucâtva arta și...

0: E timpul să ascultăm și pe Celentano. E prima alegere făcută de Mirela.
1: Miss Piggy, it's time for our song.
2: Okay.
3: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
4: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Pe Arena di Verona, Adriano Celentano, 2012, Storia d'amore.
5: Tu non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai.
6: Music by request.
5: In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei.
7: Congratulations! Che

Avem ceva timp înainte de licitație să-i ascultăm pe alți italieni celebri, Guido și Maurizio De Angelis, cunoscut ca Oliver Onions. Guido e mai mare decât fratele său cu vreo 2 ani și 3 luni. Am născut în decembrie 44, celălalt în februarie 47. Ne cântă tema din Sandokan. E din 76, 1 în Spania, 2

0: O soluție alta decât cea găsită de Mirela e cea gândită de mine la mate. 312 plus 8, 320 împărțit la 4, 80 minus 40, 40 ori 199, 7960. Ada Cutavia, Oda Gata, ghicitoarea muzicală. La continuarea logică spuneam, victoria rațiunii nu s-a manifestat imediat. În cea mai strălucită epocă din istoria Franței, în acel grand siecl al regelui Ludovic al XIV-lea, tradiția și scriptura au dominat filozofia. A fost o epocă marcată de Port Royal, de Pascal, de Bossuet și mai puțin de urmașii lui Descartes. Însă, în Olanda, în aceeași perioadă, a fost epoca lui Spinoza și a lui Bale. Iar în Anglia a fost epoca lui Hobbes și a lui Locke. Semn clar că semințele începuseră așadar să încolțească. Opera lui Descartes a influențat întrucâtva arta și literatura franceză. Licităm! În ianuarie 1631, Franța și Suedia au semnat un tratat prin care regele Suediei urma să furnizeze soldații, iar cardinalul Richelieu să asigure banii. Cam la cât se ridica această sumă pe an, în dolari de azi? E ultimul punct pus în joc, 0371 491 121. Ada zice 22 de milioane.
1: De cineva mai mult?

0: Dacă am fi în vremurile noastre, Marian cu Tavi ar fi mult mai aproape de adevăr, dar în acele vremuri nu că nu erau bani, dar nu se arunca așa cu ei. E vorba doar de 80 de milioane de dolari. Mirela Zad, 26, s-a apropiat cel mai mult și ia punctul.
1: Congratulations!
0: Tragem storurile până mâine peste Casa Soarelui Răsare la 8. Le redeschidem mâine când suntem pregătiți pentru a ieși din nou soarelui în întâmpinare. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, implicare, participare. Vă doresc o sâmbătă încântătoare și înainte de plecare, ca de obicei, pentru voi, toți prieteni, și doar pentru voi, am cea mai caldă îmbrățișare. Pe mâine!

0: good evening.
1: Hmm? Oh, how charming. A finale. Hmm.
2: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Este din nou sâmbătă dimineață, este din nou weekend și de ce nu să ne bucurăm de aceste zile care stau în fața noastră și totodată să ne bucurăm de toate evenimentele frumoase care sunt pregătite special pentru dumneavoastră, special pentru mine, special pentru noi, ca să generalizăm. Să știți că am început dimineața alături de colegul meu Stelian Grigorescu și chiar am rămas așa plăcut surprins să ascult melodia favorită de la Scorpions într-o interpretare genială pe care nu am știut-o. When the smoke is going down, cred eu că este cântecul care îmi place cel mai mult de la artiștii germani și totodată a fost o bucurie să începem dimineața împreună. Am fost și eu în mașină, am condus, l-am ascultat pe Stelian, l-am ascultat și de aici de la radio, așadar o dimineață încântătoare. Sper eu să fie la fel de frumos și în următoarele două ore aici pe 88,8 MHz în FM-ul Timișoran și asta pentru că ți-am pregătit o întâlnire cu evenimente culturale frumoase care se vor întâmpla astăzi și mâine și de ce nu chiar și în zilele care urmează. În ceea ce privește muzica, să știți că am ales și voi alege ce

Orașul Timișoara pare să confirme și în vara acestui an 2026 că a rămas unul dintre cele mai active orașe culturale din România. Să știți că începutul verii și în special luna iunie aduce tot mai multe evenimente construite în jurul cinematografului, de exemplu, și de ce nu chiar al artei contemporane. Ne vom întâlni cu festivaluri de film care vor aduce avanpremiere speciale și bineînțeles că vom merge spre expoziții, instalații, proiecte multimedia și, de ce nu, vom ajunge și la un festival care este celebru în Timișoara. Cred eu că este festivalul care adună cei mai mulți spectatori și, totodată, cred eu că a devenit emblemă, cel puțin pentru juniori, hai că nu-i chiar junior, că sunt chiar tineri în toată regula, cel puțin pentru studenții Timișoarei și oamenii care doresc să rămână tineri. Bineînțeles că vorbim despre Flight Festival, festivalul care va poposi la Muzeul Satului Bănățean peste vreo câteva săptămâni. Cred eu că sunt doar vreo două. Oricum, după ce am fost capitală culturală europeană în urmă cu câțiva ani, se vede clar că oamenii din oraș au rămas conectați la tot ceea ce înseamnă artă și cultură și cred eu că îi vedem la multe, multe evenimente culturale. Apropo de cultură, toată lumea vorbește despre film în această săptămână, vom vorbi și noi despre Fjord și vom încerca să vedem când va fi văzut acest film la Timișoara.

Mulți dintre românii care trăiesc în țară, dar și peste hotare, sunt fascinați de ceea ce s-a întâmplat la Cannes. Bineînțeles că numele Cristian Mungiu a intrat deja în istoria cinematografică a României și mai mult decât atât, în 2026, din nou a dus România pe cele mai importante scene cinematografice din Europa și cu siguranță va ajunge și pe scenele internaționale. Vor fi oameni care vor auzi de România prin intermediul numelui acestui regizor, dar și prin intermediul actorilor care joacă în filmul Fjord. Vom vorbi despre el și totodată vom vorbi și despre ceea ce se întâmplă în acest weekend la Timișoara, pentru că vom avea filme premiate la Oscar, vom avea filme care au fost văzute la Berlin, dar și la New York. În acest weekend ne întâlnim cu American Independent Film Festival.

0: aici la Infuzia de Cultură, alături de Diana King și Shy Guy.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Ceau Timișoara! Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie, platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

arta contemporană iese din galerii și ajunge foarte, foarte aproape de copii. Și asta pentru că Fundația Art Encounters continuă seria atelierelor creative dedicate celor mici într-un proiect care transformă

arta europeană a artei contemporane și care continuă să aducă proiecte dedicate comunității locale. Sâmbătă următoare, în 14 iunie, de la ora 12 și până la ora 14, Fundația Art Encounters vă invită la un atelier pentru copii cu Gavril Pop. Atelierele din programul de mediere My Art Encounters sunt special concepute pentru copii, familii și adolescenți, având loc în cadrul fiecărui spațiu din Bienală, într-o atmosferă degajată și plină de energie. Organizate și susținute de artiști și specialiști din diferite domenii, materialele pregătite sunt bazate pe metode interactive și creative, cu scopul de a hrăni fascinanta imaginație a copiilor, dar și de a construi un teren fertil pentru un dialog dinamic care să impulsioneze găsirea de soluții și rezolvări la situații neașteptate. Pe 14 iunie de la ora 12, Fundația Art Encounters vă așteaptă alături de Gavril Pop să vă duceți copiii să descopere arta și, de ce nu, chiar poate să devină mai creativi. Pentru că, dincolo de matematică, arta și creativitatea întotdeauna dau culoare vieții și dau un sens frumos tuturor activităților pe care noi le facem. Rămânem în domeniul copilăriei și poate că unii dintre dumneavoastră își vor aduce aminte de acea perioadă, iar cei care sunt mai tineri vor descoperi așa un cântec cu accente copilărești.

de pe lac. Dacă aveți copii tineri în casă, cu siguranță îl cunoașteți. Dacă nu îl știți, probabil că această variantă Romina Power v-a readus aminte de anii 80 și toată muzica frumoasă pe care Italia o avea în acea perioadă. Suntem la început de vară și bineînțeles că visăm cu ochii deschiși la tot ceea ce se va întâmpla în următoarele luni. Deja se fac planuri de concediu, mă rog, în funcție de câți bani avem în buzunar sau pe card. Ideea este că vom încerca să ieșim din casă mai aproape de locuință sau pur și simplu în zone mai îndepărtate. Dacă veți ajunge în Italia, Spania, Grecia, cu siguranță veți avea parte de căldură multă și, bineînțeles, de cele mai multe ori de un muzeu în aer liber, pentru că fiecare țară este un muzeu

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Când vezi strada lună, trotuarul curat și pista de biciclete fără praf, spune salut!
4: Salut înseamnă salubrizare Timișoara, oameni și utilaje care fac orașul să respire.
3: Din 7 sectoare, zi de zi, misiunea noastră este simplă, curățenie peste tot.
4: Salut! Curățenia e în mișcare! Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

Timișoara pare să-și definească tot mai clar identitatea culturală prin festivaluri care, să nu exagerăm, dar cred eu că înseamnă mai mult decât muzică. Dacă Flight merge pe experiență urbană și tehnologie, iar Codru combină concertele cu mesaje despre natură și sustenabilitate, JazzX rămâne poate cel mai elegant exemplu de festival care a crescut odată cu orașul. Ajuns la cea de-a 14-a ediție, JazzX revine la Timișoara între 1 și 5 iulie, continuând o formulă care l-a făcut special încă de la început. Acces liber, artiști internaționali și concerte chiar în centrul orașului, într-o atmosferă care amintește mai degrabă de marile festivaluri europene decât de formatul clasic de eveniment local. Interesant este faptul că JazzX nu mai vorbește de mult doar publicului despre jazz, ci mai mult decât atât, aduce soul, funk, electronic music, spoken word și, de ce nu chiar, improvizație contemporană, într-un mix care atrage inclusiv oameni care nu ascultă jazz în mod obișnuit. Cred eu că este și motivul pentru care centrul Timișoarei devine în fiecare vară unul dintre cele mai cosmopolite locuri din România.

Jazz, Jazz X, așa cum vă spuneam, înseamnă chiar și soul, înseamnă chiar și funk și, de ce nu, chiar înseamnă și artiști locali. Dacă este să vorbim despre artiștii locali, să știți că mie mi-a sărit în privire chiar în acest moment numele de Amalia Gaiță. O domnișoară cu care ne-am întâlnit aici la West City Radio, am ascultat-o și cu siguranță ne vom bucura să ne întâlnim cu ea și la Jazz X în 2026.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Nu știu de ce mă gândeam că după 1 iunie străzile din Timișoara vor deveni ceva mai libere, dar se pare că nu este așa. Parcă orașul este din ce în ce mai aglomerat. Probabil că una dintre explicații este faptul că este închis unul dintre podurile de pe Bega și astfel majoritatea șoferilor sunt nevoiți să ocolească acel pod închis prin centrul orașului. Suntem din ce în ce mai mulți la volan, când odată cu venirea verii, cred eu că ar trebui să fim din ce în ce mai mulți pe bicicletă. Mă rog, eu vorbesc ca să nu tac din gură în acest moment, pentru că recunosc faptul că nici eu n-am mai pus mâna pe bicicletă de câteva săptămâni, dar într-un mod justificat. Nu vin chiar din apropiere și uite așa trebuie să ajung ceva mai de departe.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Bun, 10:52 pentru ora care urmează. Să știți că am un test pentru dumneavoastră, sau mă rog, așa, un exercițiu de aducere aminte a numelui unuia dintre cei mai buni chitariști pe care Timișoara i-a dat de-a lungul timpului. Să știți că acest chitarist va cânta în luna iulie la Timișoara și dacă tot vorbeam de elevi ceva mai devreme, să știți că binecunoscutul chitarist va susține un eveniment prin care va sprijini accesul la educație pentru elevii din satele Banatului. Se anunță un eveniment important, nu l-am auzit de mult pe chitaristul celebru despre care vă povestesc, vă aduc și câteva informații despre el, așadar rămâi alături de mine și în ora care urmează.

Să numesc NSYNC și vă spun foarte, foarte sincer că nu ne luăm încă la revedere. Mai avem o oră de petrecut împreună și tocmai de aceea cred eu că este o invitație foarte, foarte bună să rămâi alături de mine pe 88,8 MHz în FM-ul Timișorean sau dacă ne asculți prin intermediul internetului, te salutăm și pe tine. Fie că o faci de aici, din România, sau de ce nu chiar de pe drumurile Europei, pentru că sunt mulți șoferi care lucrează în această sâmbătă dimineață și bineînțeles că gândurile noastre bune merg către toți cei care în acest moment sunt la serviciu. Până la fix, puțin George Michael, Fate, și rămâi alături de mine pentru că revin imediat.

energie de care avem nevoie în această dimineață. Chumba Wamba se numesc ei și acest Tap Thumping este cântecul alături de care am crescut. Și gândindu-mă la el, stăteam și mi-aduceam aminte de faptul că mai toți prietenii și prietenele mele, într-un fel sau altul, își regăseau numele în cântecele pe care le ascultau. Să știți că eu am asociat acest cântec cu numele de Dani, pentru că la un moment dat artiștii cântă despre Danny Boy. Ei bine, dacă tot vorbim de Dani, să știți că vă salut și în această dimineață de sâmbătă, 6 a 6 a 2026. Numele meu este Dani Bardoș. Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și sper eu că petrecem o dimineață plăcută împreună. În ora trecută vorbeam despre un chitarist celebru născut la Timișoara, care a cucerit scenele lumii. Haideți să nu vă mai țin în suspans, să știți că în această oră vă voi vorbi despre Erlend Krauser, un muzician care revine acasă pentru un concert special care va avea loc la începutul lunii iulie la cinematograful Timiș. Concertul de la Timișoara susține proiectul Performanță în satul Bănățean, prin care Rotary Club Timișoara sprijină elevii din mediul rural să-și continuă studiile liceale în municipiu.

Ar trebui să cântăm și noi, să ne bucurăm și să spunem nei, na, na, na, și asta, pentru că cinemaul independent american ajunge din nou la Timișoara. American Independent Film Festival transformă orașul timp de 3 zile într-o mare scenă americană. La cinematograful Timiș se vor întâlni oameni care caută și altceva decât producțiile clasice comerciale din Statele Unite și poate că vor descoperi și altfel de filme. Festivalul American Independent Film Festival aduce la Timișoara filme selecționate și premiate la Sundance, la Cannes, la Toronto sau, de ce nu, chiar la Berlinalele germane. Vor fi producții care vorbesc despre teme actuale, despre relații complicate, despre identitate, societate și, de ce nu, chiar despre lumea contemporană văzută fără filtre hollywoodene. Să știți că festivalul a început ieri la Timișoara, dar va continua astăzi și mâine. În această seară, de la ora 20, să știți că este programat filmul Queen at Sea, care marchează revenirea regizorului Lance Hammer pe marele ecran într-o peliculă premiată de juriul de la Festivalul de Film de la Berlin. Programul se va încheia mâine, într-o zi de 7 iunie, cu filmul Is This Thing On?, cel mai nou film regizat de Bradley Cooper, omul pe care îl ascultăm chiar în acest moment aici, la West City Radio.

colaborare între Bradley Cooper și Lady Gaga. Sunt doi oameni celebri, ea mai celebră pentru muzica pe care o face, el mai celebru pentru filmele în care a jucat și pentru filmele care le regizează. Vă reamintesc faptul că mâine la Timișoara, în cadrul American Independent Film Festival, ne întâlnim cu filmul Is This Thing On? Cel mai nou film regizat de Bradley Cooper.

0: Suceau Timișoara. Pe 5, 6 și 7 iunie, platoul de la Julius Town va fi altfel. Toyota Timișoara Aeroport vine mai aproape de voi, cu cea mai mare gamă de modele, discounturi reale, un plin de carburant cadou și două invitații duble la Flight Festival. 5, 6 și 7 iunie. Platoul Julius Town. Caravana Toyota Timișoara Aeroport. Ne vedem!
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
2: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.

Chiar dacă albumul nu este foarte, foarte recent, doamnelor și domnilor, să știți că așa sună muzica Timișoarei. Este un album care a pornit la drum cu ceva timp în urmă, să tot fie vreo 3 ani de zile de când timișorenii de la Magnetical Muse lansau acest album Lumea pe dos. 10 piese rock, toate sună foarte, foarte bine și mai mult decât atât, este o formație pe care recunosc că am descoperit-o în urmă cu 2 săptămâni la festivalul Întoarcerea la Folk, ce a fost organizat în G-Rock. M-am întâlnit cu toți membrii formației Magnetical Muse. A fost și pentru mine o audiție a fost un concert în prima audiție și m-am bucurat să descoper că muzica în Timișoara sună bine. Alin Dinulescu la voce și chitară, Dana Vara din voce și chitară, Marian Drăghia la chitară solo, Andrei Comșa la chitară bas și Ianoș Varadi la tobe și percuție. Împreună se numesc Magnetical Muse și din punctul meu de vedere sunt un band care trebuie să fie promovat mai mult și mai des. Noi aici la West City Radio chiar ne-am asumat acest lucru, să promovăm muzica locală timișoreană și să vă aducem în față sunetul Timișoarei. Ne-am întâlnit de-a lungul timpului cu Sonatic, ne-am întâlnit cu Ravi Hazard anul trecut, chiar în discuție, ne-am întâlnit cu Șerban Comșa acum 2 săptămâni și uite că în acest moment a venit și momentul să-i ascultăm pe cei de la Magnetical Muse. Probabil că ne vom întâlni cu ei și în studio, vom vorbi despre muzica pe care o fac și mai ales despre concertele la care reușesc să capteze atenția publicului. 10 și 25 de minute, rămânem în această poveste rock alături de Ugly Kid Joe și Cats in the Cradle.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Cum arată pentru tine o seară de vis? Încă te gândești? Avem noi răspunsul. Balet clasic, orchestră simfonică, experiență multisenzorială cu peste 65 de artiști. Selecțiuni din cea mai îndrăgită lucrare a lui Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, adusă pe scenă într-o versiune grandioasă de Orchestra New Hope, sub bagheta dirijorului Octavian Lup și European Grand Ballet, în coreografia lui Bogdan Cănilă. Sâmbătă, 13 iunie, ora 18, Parcul Rozelor Timișoara. Bilete pe iabilet.ro, în magazinele Flanco și stațiile Self-Pay din toată țara.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

toate filme românești ale ultimilor ani. Fjord este noul lungmetraj semnat de Cristian Mungiu și câștigător al Palm d'Or la Cannes în acest an. Filmul va avea o avantpremieră specială în oraș, iar interesul publicului pare să fie uriaș. Primele proiecții programate la cinematografele Timiș, Victoria și Studio sunt deja sold out. Filmul va fi proiectat simultan pe data de 13 iunie de la ora 19 într-un eveniment unic organizat în aproximativ 90 de cinematografe din peste 50 de orașe din România. Cristian Mungiu spune că această avantpremieră a fost gândită ca un gest pentru publicul din țară, în condițiile în care lansarea oficială în cinematografe ar putea să aibă loc abia spre finalul anului 2026 sau, cine știe, poate la începutul anului 2027. Chiar am verificat site-urile cinematografelor din Timișoara și să știți că este sold out la toate cele trei cinematografe pe care le avem în oraș în subordinea municipalității. Iar dacă este să vorbim de Cinema City, să știți că acolo am găsit o programare pentru ianuarie 2027. Așadar, dacă sunteți unul dintre cei norocoși să prindă deja bilet la Fjord, probabil că în 13 iunie vă veți

Era un cântec în copilărie care spunea că vine vara, bine-mi pare. În grădină am o floare, dar să știți că și în acest an 2026, pe lângă flori și copii, vom avea și foarte, foarte multă înghețată. Și asta deoarece înghețata devine din nou pretext pentru un festival de vară cu miză socială. La Timișoara, la sfârșit de iunie, va avea loc Festivalul Înghețatei Bune, un eveniment care va avea loc la Muzeul Satului Bănățean. Vor fi 3 zile dedicate familiilor, deserturilor artizanale, dar și proiectelor caritabile care încearcă să transforme distracția în sprijin real pentru copii vulnerabili. Evenimentul aduce împreună producători de înghețată artizanală, activități pentru copii, concerte, zone de relaxare, dar și ateliere creative, toate într-un format care a crescut de la an la an în popularitate. Organizatorii spun că scopul principal rămâne strângerea de fonduri pentru proiectul Casa Inimilor sau Casa Inimilor. Un viitor centru terapeutic dedicat copiilor care au trecut prin experiențe dificile și abuz. Festivalul va avea loc între 26 și 28 iunie la Muzeul Satului Bănățean, un spațiu care în ultimii ani de zile a devenit tot mai des gazdă pentru marile evenimente de vară din oraș. De la festivaluri urbane, cum este Flight Festival, care se desfășoară cu o săptămână mai devreme, și de ce nu chiar până la concerte și proiecte dedicate familiilor și comunități. Așadar, la final de iunie, ne întâlnim cu Festivalul Înghețatei Bune, un festival care încearcă să păstreze un echilibru rar pentru evenimente de acest tip, cu atmosferă relaxată de festival, dar totodată și fără să piardă componenta umană și comunitară pe care o avem cu toții.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 de grame la doar 15 lei și 99 de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Și Pepsi sau Pepsi Twist, băutură carbogazoasă 1,5 litri la doar 5 lei și 79 de bani pe bucată la minimum 6 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub Calea Lugojului 93.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Nu știu dacă am reușit să vă trezesc nostalgia emisiunilor Teleenciclopedia din anii copilăriei, dar dacă am reușit acest lucru, să știți că mă bucur. Ceea ce trebuie știut acum în 2026 este că faptul că acest cântec este legat și de Timișoara. Da, și când spun acest lucru, să știți că o spun prin muzicienii pe care Timișoara i-a dat de-a lungul timpului și probabil că pentru mulți dintre noi numele de Erlend Krauser rămâne legat pentru totdeauna de povestea Phoenix și de ani în care rockul românesc își căuta libertatea. Totuși, cariera muzicianului plecat din Timișoara a mers mult, mult mai departe decât atât. După ce Krauser a fugit în Germania alături de Nicu Kovács și colegii din Phoenix, acesta a ajuns să cânte alături de unele dintre cele mai importante nume ale muzicii europene. Astfel, Krauser a devenit unul dintre colaboratorii apropiați ai celebrului James Last, piesa pe care tocmai am ascultat-o mai devreme, Last fiind un muzician german care a reușit să redefinească orchestrațiile moderne și a vândut milioane de albume în întreaga lume. Ca să vă faceți o idee, să știți că în Marea Britanie a fost și a fost de-a lungul timpului cel de-al doilea cel mai bine vândut artist după Elvis Presley, bineînțeles. Așadar, ani la rând, Krauser a fost chitarist solo în orchestra lui James Last, participând la turnee uriașe și spectacole de televiziune care au fost urmărite în toată lumea. Dincolo de James Last, să știți că Erlend Krauser a colaborat și cu Goombay Dance Band, trupa care făcea furori prin anii 80 cu piese care au devenit clasice și care sună foarte, foarte apropiat cu popul caraibian. Son of Jamaica, ceea ce ascultăm în acest moment, este un alt cântec pe care Erlend Krauser l-a cântat de-a lungul timpului și cine știe, poate chiar chitara timișoreanului se aude în această versiune oficială. Să știți că Erlend Krauser va susține un concert în cadrul unui eveniment care sprijină accesul la educație pentru elevii din satele Banatului. Erlend Krauser revine acasă la Timișoara în cadrul proiectului Performanță în satul Bănățean, prin care Rotary Club Timișoara sprijină elevii din mediul rural să-și continue studiile liceale în orașul nostru. Spectacolul lui Krauser va avea loc la sala cinematografului Timiș în data de 2 iulie de la ora 19.

Și pe final vă spun și faptul că muzica clasică va reveni într-unul dintre cele mai spectaculoase spații culturale din Timișoara, și asta pentru că Orchestra Evreiască de Cameră din München va concerta la Sinagoga din cetate, într-un eveniment care aduce împreună eleganța repertoriului clasic și, de ce să nu spunem, și faptul că atmosfera va fi specială în cadrul unuia dintre cele mai frumoase clădiri istorice din oraș. Concertul este programat pentru ziua de luni, de la ora 19, iar cei care vor merge acolo vor avea ocazia să descopere un program muzical interpretat de artiști apreciați pe scene europene.

aleși o selecție de producții premiate și apreciate la unele dintre cele mai importante festivaluri de film din lume. La începutul săptămânii următoare, luni 8 iunie de la ora 19, ne întâlnim cu un concert extraordinar susținut de Orchestra Evreiască de Cameră din

În luna iunie la Timișoara ne întâlnim cu Flight Festival, dar și cu festivalul Înghețatei Bune. Și dacă este să facem așa un pas spre mijlocul verii, pregătiți-vă să vă întâlniți cu Erland Krauser în data de 2 iulie și

0: Ziua de astăzi, doamnelor și domnilor, să știți că din punct de vedere meteorologic ne așteptăm la cer variabil, izolat, aversă de ploaie și vânt care va sufla slab spre moderat. În ceea ce privește temperaturile, sau mă rog, în ceea ce privesc temperaturile, la începutul acestei ore erau 18 grade Celsius la Timișoara, cerul era acoperit și, așa cum spuneam, meteorologii prognozează aversă de ploaie. Dani Bardoș mă numesc, vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată, vă doresc să aveți parte de un weekend excelent și plin de cultură!
1: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Cauți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Prețurile mici ies la atac. Cumpără Tuborg bere blondă doză 500 de mililitri la Bax 5 plus 1 la 2,99 lei de bani pe doză la minimum 3 Bax-uri cumpărate și Elma semință 150 de grame la 3,69 lei de bani pe bucată la minimum 3 bucăți cumpărate. Atac, jos cu prețurile!
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Noul Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
0: Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de km.

0: Avirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212. West City Radio Timișoara 88,

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: telefonul. Fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
1: Normal, ești liniștită. Ai smartphone rezistent, chiar și pentru cerințe fără sfârșit. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Kiss. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Siriac Autorulate a ajuns în Timișoara. Am deschis a 10-a locație din rețea și te invităm la porți deschise între 8 și 13 iunie pe calea Lugojului 18-a, Comuna Ghiroda. Alege dintr-o gamă variată de mașini verificate, iar până la 31 iulie ai beneficii duble. 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Siriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
0: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
3: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Vă invităm la o seară specială la Opera Națională Română din Timișoara. Miercuri, 10 iunie, de la ora 19, vă așteaptă o serată mediteraneană, un recital plin de emoție, culoare și rafinament, susținut de artiștii operei timișorene. Publicul este invitat să descopere momente muzicale pline de intensitate, care transformă sala într-un spațiu vibrant. Bilete disponibile la Agenția Operei și online pe ort.ro.
4: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
5: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
6: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
7: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
7: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliului Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Ia telefonul, fă-mi o poză și cu valul ăsta. Hai încă una, te rog.
2: Normal, ești liniștită, ai smartphone rezistent. Chiar și pentru cerințe, fără sfârșit.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola G77 de la 2 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone și pe Vodafone.ro până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Cercetătorii din vestul României au acum un loc al lor. CECOCE Vest este centrul regional creat pentru toți cei din regiunea de vest care vor să descopere, să înțeleagă sau să construiască o carieră în cercetare. Vestul țării, centrul cercetării. cecovex.uvt.ro. Proiect finanțat prin PNRR, Uniunea Europeană, Next Generation EU.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

0: Caută gustul cu adevărat curat, agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Ai pe cineva drag care are nevoie de ajutor acasă? La Îngrijire Domiciliu Timișoara oferim sprijin exact acolo unde contează cel mai mult, în confortul propriei locuințe. Servicii personalizate pentru vârstnici, persoane în recuperare sau cu dizabilități, oferite mereu cu grijă, respect și profesionalism. Îngrijire Domiciliu Timișoara, pentru că acasă e locul unde începe vindecarea. Sună la 0754 500 415 sau intră pe îngrijiredomiciliu-timișoara.ro și spune-ne cum putem fi alături de tine.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Bună ziua! Este ora 18. Ducodan te sfătuiește să obții maximul din ceea ce ai și ceea ce ești.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Peste 60.000 de hectare de spațiu urban întreținute cu responsabilitate.
3: Salut! Salubrizare Timișoara SRL asigură servicii complete: măturat, spălat, stropit, colectare deșeuri, coșuri stradale, publice și dezăpezire.
2: Orașul e împărțit în 7 sectoare. Curățenia e planificată. Rezultatele se văd.
3: Salut! Curățenie bine făcută!
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: Bună seara! Este ora 20. Ducodan îți recomandă o seară liniștită în compania muzicii de calitate.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: of silence.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.